0: nostru femus și juremul stăpu amor. Domino,
1: Domino,
0: Domino, tu fugiști roubându-mi